0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta vas ujutru najviše nervira?
2: Alarm, ono, jedni ti isti tonovi, jedne ti iste pesme i uglavnom zamrzim tu pesmu za ono par dana.
3: Nervira me činjenica da moram da uđem u autobus do posla.
1: Izvini, šta te ujutru najviše nervira?
4: Nervira me kad krenem da se spremim za posao, a neko je već veceo.
5: Pa kad neko priča o prvi sat vremena, ono, hoću da se opustim, hoću da ćuti malo, da se...
1: Ako ste danas nervozni i ustali ste na levu nogu, vratite se na 10 sekundi u krevet, zatvorite oči, pa opet ustanite na desno. Nema nervoze, i to sam vam rešio.

0: na TDI radiju.
1: I sad, ko kaže da su Podgoričani koji trče hodajući fenomen, on se prevario. U susret NLB Podgorica Millennium Runu, koji će biti održan 8. novembra, Podgorica dobio još jednu priliku da se pokrene pre onog pravog pokretanja i trke. Dakle, besplatni grupni treninzi biće organizovani svakog ponedeljka, srede i petka od 6 uveče. Lokacija ponedeljkom je Brdo Ljubović, trim staza 13. jul sreda, a Brdo Gorica petak. Dakle, prijave nisu potrebne, tako da Podgoričani dragi, imate priliku da dokažete da vaša omiljena disciplina nije jurnjeva od parkinga do kafića i obrnuto.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI radiju.
1: Evo, prigure smo, dođe smo do sredine oktobra. U oktobru pa i dalje traje sezona svadba. E sad, kad smo kod svadba, znate ono kad odete na svadbu i kad mladu i tu njenu lepotu i pojavu zaseni svekrva, koja je namerno bukla belo, samo da snajci teram inat. Sad, pojavio se jedan snimak sa svadbe u Turskoj i postao je toliko viralan, ali ne zbog svekrve koja je u belom. Na snimku je mlada, dakle u belom, klasika, ona tu đuska, ništa neobično, ali pažnju je privukla zapravo devojka koja se nalazi pored nje, i to zbog haljine koja, pa, realno više otkriva nego što pokriva, onako i gola nogica, ima prilično izazovan i bujan dekolte. I sad, naravno, komentari su podeljeni, dok su neke gospođe dobijale aritmije svaki put kada se devojka pomeri, onako gospoda su parala oči srčući vruću čorbu. I snimak je tako ponovo otvorio jedno pitanje koje se često postavlja kada je reč o svadbama: gde se završava lični stil, a gde počinje želja da se pošto poto privuče pažnja? Sad tu je jedno sigurno. Mlada na ovoj svadbi sigurno je bila pošteđena svekrvinog prekornog pogleda. Ne pitajte kako znam.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ako bar malo poznajete geografiju, znate da Južna Amerika i Azija nemaju nikakvih dodirnih tačaka. E sad.
1: Na granici između Azije i Južne Amerike je pronađena najveća ruda zlata na svetu. Kome treba da pripadne ta ruda?
2: Pa Azije, nekako poštenije.
1: A to zbog američke pohlepe ili?
2: Recimo da je zbog toga.
3: Pa kao i sve na svetu što im se svidi, to će na kraju pripasti Južnoj Americi, mislim da tu nema šta više da se priča.
4: Pa neka dele.
1: Neka dele. A zašto bi trebali da dele?
4: Pa ako nađeno između, ako nije rešeno, u nekom smislu je samo jedne strane.
1: Pa iskreno da vam kažem, kome je bliže, neka tako bude.
0: Kao što rekoh, Južna Amerika i Azija nemaju nikakvih dodirnih tačaka. A da taj rudnik zlata postoji, verovatno bi pripao Aziji, jer bi Kinezi našli način da dođu do njega. Zato što bi se nalazio u okeanu. A onda bi Amerika uzela to zlato.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobri moji ljudi, imam jedno pitanje za vas i molimo vas da dobro razmislite pre nego što odgovorite. Da li biste bili spremni da svoju suprugu stavite na leđa i sa njom trčite trku sa preprekama? I to ne bilo kakvu trku, već svetsko prvenstvo u nošenju supruge. Zvuči kao neka šala koju bi neko smislio u društvu, pa bi se svi smeli i na kraju zaboravili na nju. Međutim, ovo takmičenje zaista postoji i održava se u Finskoj. U jednom mestu zove se Eukon Kanto, a pravila su prilično zanimljiva. Dok se neki parovi zajedno prijavljuju za maratone, planinarenje i biciklističke trke, ovdje je zadatak malo drugačiji. Jedan partner mora da ponese drugog i što brže pređe stazu, a usput ga čekaju prepreke, vode i naravno ozbiljan izazov za ravnotežu. E sad, zamislite tu situaciju, stanete na start, publika navija, svi čekaju znak za početak, a vi na leđima nosite svoju bolju polovinu i pokušavate da izgledate kao da je sve to najnormalnija stvar na svetu. Vjerovatno vam u tom trenutku kroz glavu prolazi samo jedno pitanje. Kome je nagovorio na ovo? Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da ovo nije samo trka snage, već i poverenje i dobre koordinacione sposobnosti između dvoje ljudi. Jer nije dovoljno da budete jaki, potrebno je da se dogovorite kako ćete da krenete, kako ćete da savladate prepreke i kako ćete da sačuvate ravnotežu kada stvari postanu malo, malo komplikovanije. A komplikacije, a naravno kako da prođe, a da je nema. Naravno da ima. Staza je duga 253,5 metara i uključuje dve suve prepreke i jednu vodenu, duboko oko 1 metar. Dakle, nije dovoljno samo da protrčite i nadate se najbolje, morate dobro da procenite svaki korak, jer kad vam je neko na leđima, svako proklizavanje može da vas uspori. A šta se dešava ako osoba koju nosite padne? Nema odustajanja i nema drugog pregovaranja nasred staze. Takmičar mora ponovo da podigne partnerku i nastavi trku. Zamislite tek taj trenutak. Jedno je kada se sapletete dok trčite sami, sasvim drugo kad morate da se vratite po svoju saputnicu i nastavite kao da se ništa nije dogodilo. Ipak, postoji još jedan detalj koji ovo prvenstvo čini posebno zanimljivo. Iako se takmičenje zove prvenstvo u nošenju supruga, ne mora zaista da budete u braku i da biste učestvovali. Pravila dozvoljavaju da takmičar nosi i partnerku koja mu nije supruga. Dakle, ako ste u vezi i mislite da ste dovoljno snažni i dobro uigrani, i vi možete razmotriti ovu neobičnu avanturu. Naravno, postoje određeni uslovi. Takmičar mora imati najmanje 18 godina, dok osoba koju nosi mora imati najmanje 17 godina. Sad dolazimo do možda najzanimljivijeg pravila. Osoba koja se nosi mora imati najmanje 49 kg, ako je lakše od toga koristi se ranac sa dodatnim tegovima kako bi se dostigla propisana težina. Je sad, zamislite ono, da čitamo, se spremate za takmičenje, trenirate, vežbate ravnotežu, onda vam organizator kaže da morate dodati još malo opterećenja. Tu već nema mnogo ono prostora za izgovore. Šalu na stranu, ovo je ozbiljan fizički izazov i zahteva pripremu, snagu i dobru saradnju, a ono što je zanimljivo jeste da takmičari mogu da koriste različite načine nošenja. Jedan od poznatijih je takozvani estonski stil, u kojem osoba koja se nosi više visi naglavačke niz leđa takmičara, nogama je obuhvata oko ramena, dok se rukama drži za njegov struk. Samo kad zamislite kako to izgleda na stazni, jasno vam je da je potrebno mnogo više od dobre kondicije da biste stigli do cilja bez problema. Inače, poreklo ove neobične discipline povezuje se sa pričom o jednom čoveku za koga se navodi da je navodno testirao sposobnosti ljudi koji žele da mu se pridruže tako što ih je terao da nose teške vreće. Vremenom je ta priča prelasla u neobično sportsko nadmetanje koje danas privlači takmičare i publiku. I sad, kad smo sve objasnili ova pravila, dolazimo do najvažnijih pitanja. Da li biste vi učestvovali i još važnije, da li biste pristali da budete osoba koju nosi? Jer nije ista stvar kada vi trčite i kad neko drugi mora da vas nosi preko prepreka i kroz vodu. A ako ste u vezi ili braku, možda bi bilo dobro da ovo pitanje postavite partneru, ali pažljivo, nemojte odmah da obećavate prijavu za prvenstvo. Prvo provjerite da li je druga strana uopšte raspoložena za takvu avanturu, možda biste odlično se snašli, možda biste se smejali sve vreme, a možda biste već na prvoj prepreci shvatili da vam ipak mnogo lakše da zajedno odete na večer ili u šetnju, i to je sasvim u redu. U svakom slučaju, ovako takmičenje nas podsjeća da sport ne mora uvijek da bude ozbiljan i predvidiv. Ponekad je najzanimljivije upravo ono što deluje potpuno neverovatno, dok se ne onako saznate da zaista postoji. A sada zanima vaše mišljenje, da li biste se prijavili za svetsko prvenstvo u nošenju supruge ili biste ipak ono prepustili tu avanturu nekom drugom? I slobodno budite iskreni, nećemo vas terati da odmah izađete na start. Za sad je dovoljno da nam kažete da li biste imali hrabrosti za ovakav izazov, a do tada ostanite sa nama, opustite se i uživajte u nastavku noći, jer složit ćete se, nekad je sasvim dovoljno da nekoga nosite kroz život, a ne baš i kroz vodenu prepreku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E pa dragi moji, danas vas vodim malo u prošlost i to kroz jednu temu koja nam je svima baš bliska, bez obzira na to da li volimo istoriju ili ne. A to je naravno hrana. Jer možete vi da pričate o velikim događajima, poznatim ličnostima i istorijskim putovanjima, ali čim se pojavi pitanje šta se nekad jelo, svi nekako postanemo onako malo zainteresovani, rašire nam se okice. Ovih dana pažnju na društvenim mrežama privukla je fotografija jednog priličnog neobičnog dokumenta, jelovnik sa čuvenog broda Galeb, i to od 1. januara 1977. godine. Dakle, prvi dan nove godine, a negde na moru na brodu koji je ostao upamćen po svojim istorijskim putovanjima, neko je pažljivo zapisivao šta će tog dana se naći na stolu. I sad možda se pitate šta je to bilo zanimljivo da je privuklo pažnju ljudima širom regiona. Pa verovali ili ne, jelovnik je prilično konkretan i zanimljiv. Za doručak su se posluživali čaj i kranjska kobasica sa senfom, ništa previše komplikovano, ali sasvim pristojno za početak dana. Za ručak, međutim, ponuda je bila znatno bogatija. Na stolu su se našli supa od kostiju, bečka šnicla, prženi krompir, grašak, salat od cvekle i kolač. Za večeru, pašteta i voćni kompot. E sad, zamislite da danas otvorite društvene mreže i nađete na jelovnik nekog poznatog broda star skoro 50 godina. Verovatno biste prvo pogledali šta se jelo, zatim biste pokušali da zamislite kako izgledao taj dan, a onda bi krenuli komentari, pa ovo je sasvim pristojan ručak, gde je danas ovakva bečka šnica, ili ja bih ovaj ručak bez problema pojeo i danas. I upravo je to zanimljivo kod ovakvih priča. Nekada mi je dovoljen jedan požuteli papir da nas vrati u neko drugo vreme i probudi radoznalost u svakodnevnom životu ljudi koji su tad bili na brodu. A kad pomenemo Galeb, ne govorimo o bilo kakvom plovilu. Ovaj brod ima zaista neobičnu istoriju, izgrađen je 38. u Italiji, prvobitno kao brod za prevoz banana. Da, dobro ste čuli, pre nego što je postao poznat širom sveta, njegov prvobitna namena bila je prevoz voća. Posle 1951. godine obnovljen je i preuređen za potrebe jugoslovenske bornarice. Kasnije dobio ulogu po kojoj ga mnogi danas pamte, postoje plutajuća rezidencija, brod sa kojeg je odlazio taj čovjek na brojna državna putovanje i susretao se sa svetskim državnicima. Zamislite samo koliko je različitih ljudi prošlo tim brodom, koliko se razgovora tu vodilo na njegovim palubama i koliko je važnih susreta održano upravo na njemu. A danas nam jedna fotografija jelovnika pokazuje sasvim običnu stranu života na tom mestu, jer kad god neki brod i koliko god bio poznat i koliko god se za njega vezivale velike istorijske priče, njemu su ljudi morali da doručkuju, ručaju i večeraju, baš kao i svi mi. I to je možda najzanimljiviji detalj cele priče. Za velikih putovanja i važnih događaja postojala je i svakodnevnica sa svojim obrocima, rasporedima i malim navikama. Inače, Galeb imao i veoma važnu ulogu u međunarodnim putovanjima. 53. godine upravo je tim brodom se krenulo u svoju prvu posetu Velikoj Britaniji. Tokom narednih godina njemu se putovalo još 14 puta, posjetivši 18 zemlja i uplovivši u 29 luka. Posljednje putovanje je zabeleženo 79. godine. Kada se sve ovo čuje, onda vam postane jasno zašto i danas toliko decenija kasnije ljudi interesuju za njegovu istoriju. Ipak nam je posebno zanimljivo što ovog puta pažnju privuku jedan sasvim jednostavan jelovnik. Nisu to fotografije velikih prijema, poznatih gostiju i svečanih večera, već spisak pa jela koja bi bila predviđena za jedan običan dan, i to baš na novu godinu. A kada smo već kod nove godine, hajde malo da se zadržimo na tome. Da li vi više volite prvi dan januara da provedete uz bogatu trpezu, ono same pečenje kolača, ili ste među onima koji nakon novogodišnje noćiće i žele samo nešto lagano i puno odmora? Budimo realni, svaka porodica ima neki svoj običaj, negde se ručak priprema još prethodnog dana, negde cela porodica se okuplja oko stola, a negde se sve svodi na to da se pronađe nešto ukusno u frižideru i nastavi da se uživa u slobodnom danu. I baš zbog toga ovakve priče lako privuku pažnju. Hrana je nešto sa čim svi možemo se povežemo, bez obzira na to gde živimo, u kom vremenu smo odrasli. A kad je još povezana s jednim brodom koji je obeležio deo istorije bivše Jugoslavije, onda dobijemo zanimljiv spoj prošlosti i svakodnevnog života. Možda ćete sad, kad sljedeći put budete jeli bečku šnicu ili otvorite teglu kompota, pomisliti na ovaj neobičan jelovnik sa Galeba. Dobro, možda nećete baš svaki put, ali priznaćete da je zanimljivo znati šta se služilo na brodu sa tako neobičnom pričom. I zato nas zanima da možete birate šta biste vi prvo uzeli s ovog jelovnika, bečku šniclu sa krompirićima, ili biste se odlučili za nešto jednostavnije. A možda biste ono preskočili na da uzmete kolač. Pišite nam, jer izgleda da se o hrani može razgovarati u bilo koje doba dana i noći. Mi nastavljamo naravno lagano uz još zanimljivih priča koje nas podsjećaju da istorija nije uvijek samo skup velikih datuma i važnih događaja. Ponekad je to jedan stari jelovnik, nekoliko jednostavnih jela i priče koje nas trenutno vrate u neko drugo vreme. Naravno, kao i uvijek, da proslavimo malo za ovake nostalgije, tu su samo hitovi TDI radio i idemo da uživamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dragi moji, ajde da budemo iskreni jedni prema drugima. Koliko puta ste sebi rekli večeras gledam samo jednu epizodu i idem definitivno da spavam? Nemojte sad da se pravdate, stvarno nije potrebno, znamo kako to ide. Krene se, ono, sve sasvim bezazleno. Smestite se udobno, uzmete nešto da grickate, pronađite seriju i kažete sebi sad ćete pogledati samo početak. Međutim, onda se pojavi neki neočekivani obrt, lik uradi nešto što niste očekivali, epizoda se završi baš u tom trenutku kad vam je najvažnije da saznate šta sledi. I naravno, platforma vam odmah ponudi sljedeću epizodu bez mnogo razmišljenja, kliknete i tako počinje ono čuveno pregovaranje sa samim sobom još 10 minuta, pa stvarno idem samo da vidim šta će biti, šta će se desiti, dobro, još ovo i završavam. A onda pogledate na sat i shvatite naravno da ste odavno prešli granicu koju ste sebi postavili, ali dobro, nema veze, sutra ćemo malo ranije na spavanje, ajde, jedan put možemo da damo uguđaj sebi. E sad, to sutra nekako uvek ostane za sutra, zanimljivo je da upravo takve serije često postanu tema razgovora sa prijateljima, nije više dovoljno samo reći da nešto gledate, morate provjeriti dok je stigao neko iz vašeg društva, da pazite da ne otkrijete nešto važno i da pažljivo birate reči kada prepričavate posljednju epizodu, jer nema gore stvari nego kad vam neko otkrije kraj serije koju ste tek počeli da gledate, složit ćemo se s ovim 100%. Vi još uvijek upoznajete likove, pokušavate da shvatite ko je ko, a neko vam usput sasvim opušteno otkrije šta će se dogoditi na kraju. I onda vam ne preostaje ništa drugo nego da se pravite da to niste čuli ako vam se ta informacija vrti po glavi tokom svake sljedeće epizode. A tek kad vam neko kaže da nije gledao seriju koju obožavate, e pa to odjednom imate čitav govor spreman. Objašnjavate zašto mora da počne baš večeras, zašto prve dvije epizode treba pažljivo ispratiti, zašto nikako ne smije da čita komentare na internetu i naravno, obećavate mu da će se sigurno isplatiti, da će im se dopasti serija ako možda ni sami ne znate kako da objasnite zbog čega je baš ta serija toliko dobra. Jednostavno mora da je pogleda i to je to. Inače, povod za cijelu ovu priču je zanimljiv izbor najboljih televizijskih serija 21. veka, u kojem je prvo mjesto pripalo seriji Breaking Bad, poznato i kod nas kao Čista hemija. Do tog izbora došlo je koristići se velika anketa u kojoj je učestvalo 516 profesionalaca iz televizijske industrije. Na drugom mjestu našla se kriminalistička drama Žica, dok je na trećem mjestu zauzela serija Ljudi sa Manhattana. Među prvih pet su i Nasljednici, što je onako baš zanimljivo, različiti žanrovi, različiti likovi, potpuno drugačiji način pripovedanja. Ali zajednička stvar je to što su ove serije ostavile snažan utisak na publiku i televizijsku industriju. Breaking Bad se prikazivao od 2008. do 2013. godine tokom 5 sezona i tokom vremena stekao veliki broj obožavalaca širom sveta. Ono što je posebno zanimljivo kod ovoga jeste da se o nekim serijima priča čak i godinama nakon što se završe. Pojave se novi gledaoci, neko ih preporuči prijatelju, neko ih ponovo pogleda, a neko tek posle nekoliko godina odluči da provjeri zbog čega se oko njih podigla tolika prašina. Ipak, ne mora svaka serija da bude remek delo da bi realno nam onako baš prijala. Neka nam baš treba nešto lagano, nešto u što možemo da se oputimo posle napornog dana, da se nasmijemo ili jednostavno isključimo mozak na neko vreme, a nešto što ne zahteva previše razmišljanja, već nam samo popravi raspoloženje i učini da večer bude malo lepše, a nekad nam opet treba baš ona serija zbog koje ćemo jedva čekati da se vratimo kući i pustimo sljedeću epizodu. Sve zavisi od raspoloženja i od toga koliko smo spremni da razlikujemo svoje vreme za spavanje od vremena za gledanje serija. Zato imamo jedno važno pitanje za sve vas koji ste još budni. Da li ste tip osobe koja odgleda celu sezonu za vikend ili volite ono da razločite epizode danima? Da li gledate jednu epizodu dnevno onako polako ili ste među onima koji će da kažu ma pogledat ću još jednu pa odjednom se pojavi jutarnje svetlo kroz prozor, jao kako ovo zanimljivo. I još važnije, da li možete da prekinete gledanje usred napete priče ili jednostavno morate saznati ono šta se dogodilo? Mi nećemo da vas osuđujemo, dobro, možda ćemo vas malo zadirkivati ako kažete da ste gledali celu sezonu za jednu noć, ali samo malo. Uostalom, svako ima neki svoj način da se opusti i provede slobodno vreme, nekom se omiljene serije, nekom i ono radije da pogleda film, neko sluša muziku, neko jednostavno voli da pusti nešto poznato u pozadini dok se završava sve što treba. E sad, sve je to sasvim u redu, ako ste večeras u potrazi za novom serijom, možda evo pravi trenutak da pronađete nešto sa svoje liste želja. Sigurno postoji neki naslov koji vam je nekako prijao kad ste ga pročitali, neko vam je preporučio, a vi ste svaki put rekli hoću samo da nađe vremena. E pa možda je vreme da mu konačno date šansu. Ako već imate svog favorita, podelite preporuku sa društvom, nikad se ne zna kome će baš ta preporuka obeležiti narednih nekoliko večeri, što je zaista, zaista sigurno da može biti tako. A možda ćete nekom otkriti novu omiljenu seriju, možda će neko pokrenuti raspravu koja će trajati duže od same epizode. U svakom slučaju, serije su mnogo više od priče koje gledamo na ekranu, one su tema za razgovor, preporuke koje razmenjujemo, uspomene na period kad smo nešto gledali, likovi koji se onako, koji se rado sjetimo čak i godinama kasnije. A sad, dosta priča o ekranima, epizodama i gledanju do kasno noć, mada realno, ako ste još budni u ovo doba, možda baš vi ste oni ljudi koji najbolje razumiju sve o čemu pričamo, zato ostanite u svom ritmu, uživajte u noći i ne brinite ako još niste odlučili šta ćete sljedeće gledati, ima vremena, pronađite nešto što će vam se dopasti, a do tad mi smo tu sa vama da pravimo društvo, da malo časkamo i da zajedno provedemo ove noćne sate uz dobru muziku. Opustite se, nigde ne žurimo, noć je još uvijek na našoj strani.

0: trebalo da znate.
1: Dobroveče, dobrodošli u novo izdanje Ovo bi trebalo da znate na TV radiju, a večeras pričamo o fobijama. Koliko puta ste čuli kako neko u svakodnevnom govoru kaže kako ima fobiju od nečeg ili nekog? Ili je to samo način da pokažemo strah od nečega? A koliko je tanka linija između straha i fobije? Kako da razlikujemo fobiju od običnog straha? Postoji doslovno na hiljade poznatih fobija od kojih neke ostavljaju trajne posledice na ljude. Dobra vest je da se uvek mogu lečiti. Fobije su svakodnevna pojava i osim toga što se reč fobija upotrebljava kao odvrambena zamenica za strah, često se pogrešno razume. Fobije predstavljaju istrajne i nerealistične strahove od specifičnih objekata, aktivnosti ili situacija, usled kojih dolazi do izbjegavanja tih istih zastrašujućih objekata, aktivnosti ili situacija. Postoje tri karakteristike fobija koje ih izdvajaju od uobičajenih svakodnevnih strahova. Strah od određenih objekata ili situacija opstaje u relativno dugotrajnom periodu. Svest je strah nerealističan, besmislen, iako to saznanje ne pomaže da se strah pod određenim okolnostima zaustavi. I treće, najbitnija karakteristika fobije je izbjegavanje zastrašujućih situacija. Šta je strah? Strahom se nazivaju osjećaji tjeskobe, neprijatnosti ili vrlo intenzivne uznemirenosti, doživljen u prisutnosti neke opasnosti ili čak pri samoj pomisli na nju. Strah nazivaju emocijom izbjegavanja i još kažu da se karakteriše bežanjem od opasnosti. Strah se uvek ispoljava kroz uznemireno i haotično ponašanje. Pojačano lučenje adrenalina uzrokuje napetost čitavog tela i suženje svesti. Emocije u potpunosti nadglasavaju razum. Funkcija straha je u osnovi pozitivna, jer je on od pradavnih vremena svojevrstan čuvar čoveka i ovoj osjetljivoj vrsti obezbeđuje opstanak. Bežanje od opasnih situacija, sakrivanje i nepoverljivost nasleđivani su isticani kroz generacije. Najsnažnijim i osnovnim strahom, svojevrsnim ne samo ljudskoj vrsti, već i svim ostalim životinskim vrstama, smatra se strah od novog, nepoznatog.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večeras pričamo o fobijama. Kako se osloboditi fobije? Bitnije od toga šta uzrokuje fobiju jeste kako je izlečiti. Kao što postoje i različiti pristupi pri određivanju uzroka fobije, tako postoje i različite metode lečenja. Psihoanalitičari pokušavaju da razotkriju potisnute konflikte za koje pretpostavljaju da su temelj ekstremnog straha i izbegavanja. Zatim postoji još jedna sigurna i najprihvatljivija metoda, a to je dugotrajno lečenje gde se pacijent prvo u mislima izlaže objektu straha, pomoću psihologa naravno, a zatim postepeno i u stvarnosti. Ova metoda je osobama koje pate od fobija najdraža, ali joj je nedostatak što zahteva duži vremenski period. Što se najčešćih fobija tiče, čovjek može da razvije strah u odnosu na bilo šta u njegovom okruženju, a u najčešće fobije spadaju agorafobija, što je strah od otvorenog prostora, aerofobija, strah od letenja, akrofobija, strah od visine, arahnofobija, strah od pauka, astrofobija, strah od grmljavine i munja, klaustrofobija, strah od zatvorenog prostora, ksenofobija, strah od stranaca, kinofobija, strah od pasa, mizofobija, strah od prljavštine i zaraze i niktofobija, strah od mraka.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate sportski program.
1: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić je sva četiri meča prvog ciklusa novog izdanja Lige Nacija počeo sa teškom artiljerijom u napadu. Dvojicom snažnih špiceva Nikolom Krstovićem i Milutinom Osmajićem funkcionisali su odlično zajedno sa Stevanom Jovetićem, Dušanom Vukovićem, Vasilije Mađićem i ostalim saigračima iz ofanzivnog dela tima, a u istom ritmu nastavili su u Seriji A i Krstović i Osmajić zablistali su u šestom kolu i našli se u idealnom timu. Osmajić je u subotu upisao pogodak i asistenciju u pobedi Genove nad Fiorentinom 2-1. To je prvi triumf Grifona ove sezone nakon što su u pet kola osvojili samo bod. 27-godišnji Nikšićanin je sa tri gola prvi strelac tima. Najveća je snaga ekipe Daniela De Rosija, iako je tek počeo misiju na Apeninima. Posle transfera iz Prestona ovog leta, dva dana kasnije, Krstović je stavio do znanja Mauriciju Sariju da zaslužuje veću minutažu u Atalanti. 26-godišnji Zećanin postigao je dva gola i upisao asistenciju u pobedi Boginje nad Venecijom 3-1 i on je na koti od tri pogotka u Seriji A ove sezone, kao i još jedan crnogorski futbaler Vasilije Adžić iz Sasuola. Sasuolo u petak gostuje Frozinoneu, dan kasnije Genova ide na noge Romi, dok će u nedelju Atalanta igrati sa Milanom na San Siru.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig. Belgijanci su priredili veliko iznenađenje na gostovanju Interu i slavili sa 4-3. Tresoldi je iz penala u 30. minutu doneo prednost belgijskom timu, a Lautaro Martinez je u 44. izjednačio. Tresoldi je ponovo pogodio u 63. a zatim i u 74. minutu za hat-trick, dok je Vermant u 87. povisio na 4-1. Inter je u finišu pokušao da se vrati preko Lautara, koji je u 81. smanjio na 2-3, i Bonija strelca u 3. minutu sudijske nadoknade, ali nije uspeo da izbegne poraz. Bayern München je na gostovanju Vikingu u Norveškoj odigrao 3-3, nakon što je domaćin golom Haugena u 90. minutu izbegao poraz. Stensnes je već u 2. minutu doveo Viking u voljstvo, a Kristiansen u 38. udvostručio prednost. Harry Kane je iz penala u 55. smanjio za ostatak, 5 minuta kasnije ponovo pogodio za 2-2. Luis Diaz je u 71. preokrenuo u korist Bavaraca, koji su od 73. igrali sa desetoricom nakon isključenja Michaela Olisea. Viking je brojčanu prednost iskoristio samom finišu i stigao do velikog boda. Arsenal je u Londonu savladao Lille sa 3-0, iako je otpor gostiju slomio tek u 2. poluvremenu. Timber je u 64. minutu doneo prednost domaćinu, Eze je 3 minuta kasnije povisio na 2-0, a konačan rezultat postavio je Saka u 71. Atletico Madrid pobedio je Manchester United sa 2-0, Barrios je već u 1. minutu zatresao mrežu gostiju i doneo domaćinu idealan početak. Pobedu je potvrdio Ademola Lukman. Unitedu je posao dodatno otežan 5 minuta kasnije, kada je Leni Yoro dobio crveni karton. Barcelona je u Istanbulu savladala Galatasaray sa 4-1, iako su domaći prvi poveli. Batrakov je u 28. minutu iskoristio kontranapad za vođstvo Galatasaraya, ali je Joao Cancelo u 43. poravnao, Fermin Lopez u 50. preokrenuo, Gordon 3 minuta kasnije povisio na 3-1, Adeyemi u 65. postavio konačan ishod. Villarreal je pred svojim navijačima savladao Napoli sa 3-1, iako su Italijani poveli već u 8. minutu preko Rasmusa Hojlunda. Domaći su brzo odgovorili, Mikel Tadze je u 23. iskoristio grešku u odbrani Napolija, a Mourinho je samo 3 minuta kasnije spektakularnim udarcem sa distance doneo preokret. Pobedu španske ekipe potvrdio je Oliver Sey u 86. minutu. Leipzig je minimalnim rezultatom 1-0 savladao PSV.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Unija poslodavaca Crne Gore smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim merama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, a posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, Unija poslodavaca je uputila predsjedniku vlade Milojku Spajiću poziv za sastanak i dostavila dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtevima za njihovo rešavanje.
2: Za 12 meseci primene SEPA platne infrastrukture u Crnoj Gori od 7. oktobra prošle godine realizovano je više od 237.000 transakcija ukupne vrednosti 4,2 milijarde eura, dok su direktne uštede za građane i privredu premašile 9 miliona eura, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore.
1: Iako je Crna Gora ostvarila napredak u donošenju zakona i strateških dokumenata koji se odnose na zaštitu životne sredine, puna primjena obaveze iz Zelene agende za Zapadni Balkan i dalje predstavlja značajan izazov. O tome je bilo reči na nacionalnoj konferenciji Zelena agenda u praksi i izazovi njene implementacije, koju je organizovala nevladina organizacija Green Home u okviru projekta usmerenog na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za ovu oblast.
2: Građani Crne Gore moraće da dobijaju vize za putovanja u Rusiju nakon što Podgorica uvede vizni režim za ruske državljane, kazala je portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova za Izvestija. Ona je ocenila da će odluka Crne Gore o ukidanju bezviznog režima naneti štetu crnogorskim ekonomskim interesima.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dubrovačka policija uhapsila je 28-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da iz ugostiteljskog objekta u kojem je radio prisvojio 53.640 evra, prenosi Indeks.hr. Slučaj je policiji prijavljen početkom oktobra, nakon što su zaposleni u računovodstvu primetili da na računu nedostaje novac. Policija utvrdila da je on u objektu radio kao šef smene i da je bio zadužen za polaganje dnevnog pazara u bankovni trezor u Dubrovniku. Održan je sastanak predstavnika Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Univerziteta Crne Gore, Uprave za saobraćaj i Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada Podgorica. Na sastanku su razmenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i u drugim merama koje mogu doprineti većoj bezbednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenja brzine. Glavni grad mora menjati pristup urbanoj mobilnosti jer oko 100.000 registrovanih automobila zauzima veliki deo javnog prostora, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Najavio je da će Podgorica od januara naredne godine uvesti bike sharing sistem, dok je za subvencije za nabavku bicikala izdvojeno 200.000 evra.
2: Start vožnje taksijem u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena, gradske službe najavljuju uvođenje više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi RTV Podgorica.
1: Likovni umetnik Ilija Šoškić dobitnik je nagrade Petar Lubarda za 2026. godinu. Žiri za dodelu nagrade u sastavu Ljiljana Zeković, predsjednica, i članovi Pavle Pejević, Jelena Tomašević, Maja Đurić i Ljiljana Karadžić jednoglasno je doneo odluku da se ovogodišnja nagrada dodeli i tom akademskom umetniku. Kako navode u saopštenju Ministarstva kulture i medija, na predlog selektorki Milice Bezmarević, za nagradu su pored Šoškića bili kandidovani Ivana Radovanović, akademska vajarka, i Milivoje Babović, akademski vajar.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ultaša iz Turske. Ceremonija primopredaje održana je u glavnom štabu misije KFOR-a u Prištini. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu.
2: Nekadašnji direktor izraelske bezbednosne službe Shin Bet Ronen Bar podneo je tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanjahua, tražeći odštetu od 3 miliona šekela, odnosno oko 975 hiljada dolara. Bar osporava Netanjahuove tvrdnje da je znao za neposrednu opasnost od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, ali da o tome nije obavestio premijera.
1: Bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku u Nemačkoj počinje suđenje pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju kojom je 2022. oštećen gasovod Severni tok. Serhiy K. je optužen da je predvodio grupu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv, u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture. Ukrajinac uhapšen prošle godine u Italiji negirao je bilo kakvu umešanost u eksplozije koje su oštetile gasovod u Baltičkom moru. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova, ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu, kako navodi, da ne prelazi ivicu ponora.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Fudbaleri Sutjeske budućnosti plasirali su se u četvrt finale Kupa Crne Gore. Nikšićani su derbi osmine finale izbacili Dečić penalima 6-5. Posle regularnog toka nije bilo golova. Na drugoj strani Podgoričani su eliminisali Bokelj u Kotoru, takođe posle 11 teraca 4-2. Nakon 90 minuta bilo je 1-1.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od -1 do +16, najviše dnevno od 9 do 23 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: A, koja dva tipa ovdje imate, vi nemate pojma.
6: Dva tipa, da, imate bukvalno dva tipa ljudi. Imate.
2: Ja fresh dolazim, već pričam ujutru.
6: Što je dobro ovo i ono i kako je dobro, ja sam poznala dobro, bre.
2: Zada se sve ekstra. Pitanje je koje nas razlikuje, koje je Isidar?
6: Ko je koliko spavao? Eto, ko je kad legao da spava? Evo, meni suze oči ovdje peku me od ovih reflektora. Pape, reci ljudima kad si legao da spavaš, ajde.
2: U 8:10.
6: Znači uveče, ono, 8 sati uveče lego spao.
2: Da, i ne znam kako se to desilo, nikad se nije desilo, bukvalno još malo pa 12 sati sam spavao, što je nerealno, pun sam energije.
6: Strašno.
2: Baš dobro, i si je legla u 1, pola 2.
6: Pa 1. Evo, da ne preterujemo, legla sam u pola 1, zaspala sam verovatno oko 1, zevam, izvinite. Ono, klasika, nije meni to ništa strašno, ono, klasika standardica, ali pap mi nije jasno.
2: Ne znam da je vidite pacu, ako neko koji gleda na TV u ovom, na MTS Kavlunskoj, pacu da je vidite.
6: Ne mogu da otvorim oči, zato što mi uđe sad krema u oči. Da.
2: Dobro, ništa, eto, dvoje, koji ste vi tip, to me zanima, da li ste više pap tip koji u fudbalu je osao sam spavao, mogu bi da trčim maraton, ili ste isti tip, ono, ne dire me do trojke.
6: Jeste, da, ne dire me do trojke, sigurno vas ima više.
2: Da, sigurno. Jack Jones, Whistle.

0: da. E, sve što mi prolazi ova 2-3 dana po glavi je ima grijanje.
1: Jo, jeste, da, jeste, jeste.
0: Počelo grijanje, a?
1: Počelo je grijanje, ja sam to primijetila jer se ne smrzavam toliko ujutru. Znači, ono, jedno vrijeme kad je bilo hladno, usrem ujutru, tresem se, znači nije mi dobro, da. Treba mi 3 sata posle toga da se ugrem, ali ovaj sad su malo topli radijatori i onako je krenulo je grijanje, što mi onako prija baš.
0: Milina, i baš, nisu ni onoliko vreli ono kad krene baš zima, pa ne smiješ ni da staviš ruku, nego onako
1: savršeno
0: pa
1: topli.
0: Man, staviš i ručicu ako nasloniš, nalektiš, ako ti pored tu nešto.
1: Znate što ja radim, pošto je hladno ujutru, sa tim radijatorima, ja stavim ovako jaknu preko radijatora,
0: da.
1: Dok se spremam, perem zube, umivam ostalo, da se greje jakna. I onda obučem vrelu jaknu i izađem napolje. Ljudi, to mi je životni hek iz moje osnovne škole.
0: Aha, bravo, znaš šta ja radim, ja uzim pomoranđu, pa ovako od kore, od mandarine i pomoranđe stavim da me miriš.
1: Evo, kakva si domaćica, moja slabice!
0: Da, vidim te došao.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Šta kaže sat?
3: Minut do 8, bar na mom satu, tačan kao BPM.
2: Da, tačan je kao BPM, samo razmišljam, jel poznati ljude koji na desnoj ruci nose sat?
3: Iskreno ne.
2: Ja sam izdao njih par.
3: Pa dobro, kao više im odgovara.
2: Pa ne, kao gasire se iz kontra neki.
3: Pa zamislim, dobro, okej.
2: Bolesnici.
3: Bolesnici.
2: BTS.
3: Prevelika osuda.
2: Jeste, stvarno sam predao.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, dobro, što se tiče sporta, pa Zvezda gostuje kod Lugana u prvom kolu te ligaške faze Lige konferencije. To je od 15 do 15 do 7 večeras fudbal, to pratimo, a što se tiče basketa Partizan, to je piči u Istanbul, 15 do 8 gostuju u Feneru i šesto kolo Euroligi, to će biti zanimljivo, tako da večiti imate šta da gledate, a ostali, ako vam nagotivite ovo, sportske.net, pa detaljno nađite šta god vam je volja.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: E, ajde da si igramo malo, može?
1: Ajde, ja sam uvijek da si igramo, da, čega?
0: Dobro jutrenje dilema.
1: Može.
0: Ja vam dam dve opcije, vi ovaj, birate jednu od te dve i tako tri puta, može?
1: Može, ajde, daj.
0: Ajde, moderno ili tradicionalno?
1: A, sve se više vraćam na tradicionalno, moram priznati.
0: Tradicionalno je sada moderno.
1: Da, da, tradicionalno biram.
0: Jeste, lepše izgleda, više boje i slično. Idemo dalje, partner koji
1: više
0: uvek...
1: Više boja, ja sam mislila i na život i sve, ja kad ja bi se sad na selo preselila.
0: A to mislim više boja, ovo moderno je sve nekako jednobojno, ne znam. Partner koji uvek zaboravlja godišnjice, ili partner koji uvek zaboravlja ključeve?
1: A godišnjice.
0: Više birate godišnjice.
1: Ma godišnjice, zaboravim je i ja, bolje nego ključeve da zaboravlja svaki put, treba me zove 100 puta dnevno, zaboravio ključeve.
0: Jeste, realno je bolje jednom godišnje, zaboravio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Većina poslanika u Skupštini podržala je amandmane na ustav kojima se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična dela. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Za usvajanje izmena bila je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je ranije utvrdio predlog da Skupština za tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina da Utovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Podršku je dobio samo Daudović, a onda je predsjednik parlamenta Andrija Mandić saopštio da je deo poslanika izašao iz sale i da nema većine da bi se glasalo o kandidatima. Opozicioni poslanici napustili su plenarnu salu. Za izbor kandidata također je bila potrebna dvotrećinska podrška. Vlada je na elektronskoj sednici usvojila zaključke kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu radnje radi stavljanja van snage građevinske dozvole za lokaciju u Baušićima, dok je Upravni odbor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužen da nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa rešenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara i utvrđenim konverzatorskim uslovima radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje. Predsednik Jakov Milatović poručio je na Univerzitetu u Varšavi da Crnu Goru i Poljsku povezuju duboke istorijske kulturne veze, zajednička posvećenost slobodi i evropskim vrednostima, ističući da će članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji otvoriti nove mogućnosti za saradnju univerziteta, privrede i građana dve države. Ukrajina je saopštila da su nova ograničenja satelitske veze Starlink otežala vojne operacije, uključujući upotrebu dronova, izviđanje i logistiku na frontu. Vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk izjavio je da američka vojska određuje ograničenja brzine i korišćenja Starlinka, dok konačnu odluku donosi predsjednik SAD-a.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar povremeno umeren do jak severnih smerova, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Hvala Lili. Lili, kako lepo ime.
1: Lili, preslatko, imala sam kanarinca, zvao se Lili.
0: Lili Marlen.
1: I bio je nadalje ubičast.
0: Bili li ti rekla neku statistiku?
1: Bili li bih? Ajde. Ja bih. Ti bi.
0: Bili li, ajde, da.
1: Ajde, ide statistika, ovoga jutra glasi, kaže šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilu. Ajde, šta? Šta?
0: Nešto sam se zagao.
1: Nikada ne uradi u kupatilu 14% žena,
0: ono,
1: šta?
0: Nas, ono kao... Kupatilo, ono, muž i žena ovako,
1: aha, to nikada ne uradu u kupatilo.
0: Pa recimo, ne znam, to mi palo na pamet.
1: Dobro, tebi fali ti.
0: Šta drugo, šta ne, nikad ne idu na veliku nuždu, šta, u stvari, mada to i ne radite vi.
1: Ma mi to ne radimo svakako, da. Ali nije ti tačan odgovor, pa baš ti ovog jutra mi se ne sviđa tvoj primer. Dobre. Uglavnom imaš dobre primere. Ljudi, ajde vi pišite na Viber, na 069-3089-399, šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilo.
0: Ja sam više ono najlogičnije, ali
1: najlogičnije. Between the sun

0: Selena Gomez je u mraku, što znači da je neko isključio svjetlo u WC.
1: Misliš?
0: U WC-u, da.
1: Jo, jeste radili to, ono kad ste bili mali, kao nekog od društva, ono gurnete pa kao zatvorite vrate, ugasite svjetlo i umrište.
0: Ne, ja to i dan danas radim. Prođe mi kad je neko WC-u samo isključim, samo čujem, aaa, blazetlo!
1: Da.
0: Okej.
1: Da, ovo je vezano za statistiku, jer sam pitala malo pre, kaže šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilu.
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-308-9399, šta to ne radim u kupatilu?
1: Evo, kaže Marko, ne suši kosu.
0: Dobro.
1: Dobro, da, možda suši na nekom drugom mjestu, na primjer, u dnevno i negdje drugo, dobro, okej.
0: Okay. Šta kaže Siki?
1: Evo, kaže Siki, 14% žena nikada u kupatilu ne pije kafu uz cigaretu. Pozdrav iz Nemačke.
0: To mi je okej, odgovor, jer stvarno kao ne ide da... Duvaniš tu, ima ono, ventilacija, ali nije to.
1: Dobro, evo kaže, ne skraćuju nokte u WC-u.
0: Ili skraćuju nokte.
1: Da šta nikada ne uradi?
0: A, da, ne skraćuju nokte, da, izvinjavam se. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde da vidimo dalje, kaže, đarama ne spuštaju dasku koja je ostala podignuta pre njihovog dolaska.
0: To, ili ne podižu dasku, u stvari, kad završe. Treba žene da podižu dasku.
1: Ma treba sve mi da radimo, što naravno sve mi treba da radimo, apsolutno. Da, mi treba da podignemo da mi posle ne bi čistila, jer vi nikad nećete to očistiti.
0: Kako je gađa ovo,
1: treba me nervira.
0: Znači ja sam ubeđenja treba bude podignuta daska, ona
1: jeste,
0: da bude
1: ma da bre, i kad ulaziš u kuću, crveni tepih pre nego što uđeš da ti stavim.
0: Šta je
1: ajde,
0: tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je pogodio Kostan, a kaže da 14% žena nikada u kupatilu ne koristi telefon.
0: Opa, pa dobro, lepo.
1: Da, znaš, da, to je to.
0: Čitaju šta ima od proizvoda, ono, iza.
1: Da.
0: Od čega je sastavljeno.
1: Deklaraciju.
0: Da, deklaracija.

0: Dobro, četvrtak.
1: Četvrtak, sutra petak, jao.
0: 15. oktombar.
1: Oktombar, jes.
0: Tako je moj brat govorio. Oktombar, kad je bio mali, da. Dobro, krenulo grejanje danas, znači bit će toplo, bit će ošuškano, gledat će se filmovi, kulirat će se gajbi, bit će milinica.
1: Jeste, ovo je vaš znak da otkažete sve planove.
0: Normalno.
1: I za vikend, i danas, i sutra, i okolo narednih mjesec dana.
0: Samo ne otkazujte jutarnji koji je sutra od 7 ponovo. Ljubimo vas,
1: čao.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupštinski ustavni odbor zaseda u 11 sati, a očekuje se rasprava o ustavnim izmenama koje se odnose na proveru integriteta javnih funkcionera. Nakon sednice odbora, Skupština nastavlja rad u 12 sati. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Povodom Međunarodnog dana žena na selu, sekretarka za turizam opštine Berane Ivana Pantović uputila je čestitku ženama koje svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose očuvanju tradicije, razvoju seoskih domaćinstava i turističke ponude. Ona je dodala da žene na selu zaslužuju podršku koja traje tokom cele godine. Sekretarijat za turizam opštine Berane organizovao je okupljanje, a susret je bio prilika da se razgovara o poteškoćama sa kojima se suočavaju, potrebama u svakodnevnom radu i mogućnostima za dalji razvoj njihove ponude. Crnogorski i srpski državljanin MT, kojeg Crna Gora potražuje zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije formirane radi krijumčarenja 1,89 tona kokaina, uhapšen je u Srbiji po crvenoj Interpolovoj poternici, ali je nakon postupka pred Višim sudom u Beogradu pušten na slobodu. Izrečena mu je mera zabrane napuštanja Srbije, a privremeno su mu oduzete crnogorske i srpske putne isprave. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, uputile pojedine zaposlene u javnim službama na odsustvo i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Protest u Tirani u kojem učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje u kojem je prema rečima ministra unutrašnjih poslova Albanije Ervina Dema povređen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila mlazovima vode i suzavcem. Lider opozicione demokratske partije Sali Beriša podržao je studente i zatražio hitnu ostavku premijera Edija Rame. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Sunce i oblaci na repertoaru danas kada je vreme u pitanju, temperatura do 23 stepena, tako da obucite nešto što se lako slače i oblači da ne dobijete upalu mišići.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI radija Rapidol S.

0: TDI.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Ja. Novi Ideja katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Ideja, s vama kroz život.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKON!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
9: Ljubitelji vrhunske gastronomije, 30. i 31. oktobra očekuje vas Taste of Slovenia u hotelu Heritage Grand Perast. Uživajte u ekskluzivnoj večeri od 6 slijedova uz vrhunska slovenačka vina koju pripremaju renomirani šefovi sa Mišelinovom zvijezdicom Igor Jagodic i Marko Papčnik. Rezervacije na broj 032-311-400 ili na events@hotelgrandperast.com.
10: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
11: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: hitovi.
1: Ljudi moji, jeste li preživjeli juče Ligu šampiona i onaj stvarno fudbalski maraton? Pa ono je trajalo duže nego neki brakovi. Bilo je svega, bilo je i stresa i preokreta, ali na kraju je kraljevski klub uspeo da pobedi Romu sa 4-3, utakmici za koju smo mislili da će trajati do preko sutra. Real, dakle, je pobedio Romu sa 4-3. Eto je, jedna činjenica, rimski koloseum je izgrađen za neverovatnih 10 godina, a Real je sinoć srušio Romu za 100 minuta, pa vi vidite šta je ovo bilo.

0: Pri upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreznej neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Put do posla, povratak kući ili vožnja na putovanje. Put te uvijek prati, ali bol ne mora. Nalgesin djeluje već nakon 15 minuta i traje do 12 sati. Za vožnju bez bola. Nalgesin.
6: Pažljivo pročitajte uputstvo prije upotrebe, o rizicima i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupštinski ustavni odbor zaseda u 11 sati, a očekuje se rasprava o ustavnim izmenama koje se odnose na proveru integriteta javnih funkcionera. Nakon sednice odbora, Skupština nastavlja rad u 12 sati. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Povodom Međunarodnog dana žena na selu, sekretarka za turizam opštine Berane Ivana Pantović uputila je čestitku ženama koje svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose očuvanju tradicije, razvoju seoskih domaćinstava i turističke ponude. Ona je dodala da žene na selu zaslužuju podršku koja traje tokom cele godine. Sekretarijat za turizam opštine Berane organizovao je okupljanje, a susret je bio prilika da se razgovara o poteškoćama sa kojima se suočavaju, potrebama u svakodnevnom radu i mogućnosti za dalji razvoj njihove ponude. Crnogorski i srpski državljanin MT, kojeg Crna Gora potražuje zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije formirane radi krijumčarenja 1,89 tona kokaina, uhapšen je u Srbiji po crvenoj Interpolovoj poternici, ali je nakon postupka pred Višim sudom u Beogradu pušten na slobodu. Izrečena mu je mera zabrane napuštanja Srbije, a privremeno su mu oduzete crnogorske i srpske putne isprave. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, uputile pojedine zaposlene u javnim službama na odsustvo i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Protest u Tirani u kojem učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje u kojem je prema rečima ministra unutrašnjih poslova Albanije Ervina Dema povređen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila mlazovima vode i suzavcem. Lider opozicione demokratske partije Sali Beriša podržao je studente i zatražio hitnu ostavku premijera Edija Rame. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Obucite se slojevito danas da možete lakše da se slačite i oblačite, jer će i danas sunce i oblaci igrati igru i nadigravati se uz najvišu temperaturu do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Let's rewind na TEDi radiju u 11 sati 17 minuta.
1: TEDi radio.
2: TEDi.
1: Samo hitovi.
0: Pa ko kaže da se jedva vidimo na evropskoj mapi, kako se taj neko prešao. Crna Gora je ovogodišnja zemlja u fokusu industrijskog programa jubilarnog 30. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Jihlavi, koji se održava od 23. oktobra do 1. novembra u Češkoj. Dakle, u okviru fokus programa posvećenog Crnoj Gori, 6 projekata crnogorskih autora biće predstavljeno na Jihlava New Visions forumu, odnosno na platformi za dokumentarni i autorske projekte u razvoju, produkciji i postprodukciji. Ovo je stvarno velika stvar za našu filmsku industriju, a mi se nadamo da su za projekcije obezbeđeni udobni kreveti, jer ako se publika bude solidarisala sa temom, ogromna mogućnost je da će se kolektivno zaspati.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušali ste Siju u 12 sati i 12 minuta.
1: TDI Radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Hitovi.
0: Ne znam da li znate da za delfine važi sposobnost za neverovatnu komunikaciju i timski rad. E, upravo to su dokazali juče vaterpolisti Primorca koji su pobedili ekipu Jadran na škveru. Rezultat 16-13. Ovo je bilo šesto kolo premijer regionalne lige. I sad koliko je tekma bila stvarno neizvesna, govori i to što su Novljani počeli da se raduju krajem treće četvrtine jer su poveli sa 12-9. Mislim, ko se realno ne bi radovao, ali je trener Primorca Vido Lompar izvukao svog keca ili zeca iz rukava i tako su Kotorani serijom 7-0 preokrenuli utakmicu i odneli bodove. Znate kako kažu, ne hvali dan pre večeri, niti pobedu pre sudijske pištaljke.

0: Hity Radio. Samo hitovi.
1: Četvrtak, ljudi, pripremamo se lagano za vikend. 15 do 1 će uskoro. A vi slušate TDI radio, naravno slušate samo hitove. Odvrnite muziku do daske. Slušamo Hula Hoop.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupštinski ustavni odbor prihvatio je sa 8 glasova podrške predložene ustavne izmene koje se odnose na proveru integriteta javnih funkcionera. Sednici nisu prisustvovali poslanici iz opozicije, s tim što je predsednica odbora Jelena Božović izrazila uverenje da će opozicioni poslanici podržati predložene izmene. Izmene se odnose na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Potpredsednik vlade Momo Koprivica ranije je kazao da je njihova suština da onaj ko upravlja državom ne sme biti u sukobu interesa sa državom. U Pakistanu se urušio krov škole. Najmanje 27 dece i jedna učiteljica su poginuli. Neki od povređenih su u kritičnom stanju, a sva deca koja su poginula ili povređena imala su 13 godina ili manje. Ima dece koja su ostala zarobljena ispod ruševina škole, pa su ekipe hitne službe na terenu i spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se reše pitanja koje se odnose na dobrosusedske odnose i evropske vrednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Uoči sastanka Evropskog saveta u Briselu, Plenković je naglasio konstruktivnu ulogu Hrvatske u pogledu Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo podnelo je Višem sudu u Podgorici u zakonskom roku zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi za koju navodi da je stečena kriminalnom aktivnošću Stefana Jankovića, pravosnažno osuđenog za stvaranje kriminalne organizacije. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Povodom Međunarodnog dana žena na selu, sekretarka za turizam opštine Berane Ivana Pantović uputila je čestitku ženama koje svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose očuvanju tradicije, razvoju seoskih domaćinstava i turističke ponude. Ona je dodala da žene na selu zaslužuju podršku koja traje tokom cele godine. Sekretarijat za turizam opštine Berane organizovao je okupljanje, a susret je bio prilika da se razgovara o poteškoćama sa kojima se suočavaju, potrebama u svakodnevnom radu i mogućnosti za dalji razvoj njihove ponude.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Kupi Vivax klime po super cijeni i ugrij se za samo 70 centi dnevno.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Nakon pauze od skoro sat vremena nastavljena je sednica Skupštine Crne Gore koja je prethodno prekinuta, samo što je počela, jer na zasedanje nisu došli poslanici opozicije te nije bilo potrebne većine za glasanje o kandidatima za Sudski savet, prenosi CDM. Da bi kandidati bili izabrani u Sudski savet, potrebna je dvotrećinska većina koje trenutno nema. Sednica Skupštine nastavljena je raspravom o zakonu o strancima i izmenama i dopunama zakona o strancima. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se predloženim izmenama zakona o strancima ispunjavaju završni kriterijumi za zatvaranje poglavlja 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Iz kancelarije Mila Đukanovića za portal RTCG naveli su da će se bivši predsjednik Crne Gore kao i do sada odazvati svakom pozivu crnogorskih državnih organa. Portal RTCG je pitanje uputio nakon što je objavljeno da Viši sud u Podgorici čeka podatke o adresama osoba čije saslušanje predloženo u slučaju Telekom. Među njima bi mogli da budu bivši predsjednik Crne Gore Mila Đukanović i njegova sestra Ana, objavile su prethodno vijesti. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među decom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unet u Crnu Goru. Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a poručili su da je potrebno jačati u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sednici otvoreno i pitanje položaja dece koja nisu vakcinisana. Saobraćajna policija sprovela je pojačane kontrole na teritoriji cele Crne Gore uz upotrebu novih radarskih sistema u automatskom režimu rada, saopšteno iz uprave policije. Tokom akcije sankcionisano je 106 osoba zbog saobraćajnih prekršaja, od kojih su dva lica lišena slobode zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, objavila je uprava policije na platformi X. Crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković proglašena je za najbolju atletičarku Balkana za 2026. godinu u tradicionalnom izboru Balkanske atletske federacije. Priznanje je zaslužila osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Birminghamu, zlatom na mediteranskim igrama u Tarantu i pobedama na prvenstvima Balkana na otvorenom i u dvorani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu umereno do potpuno oblačno, posle podne i tokom noći ponegde sa slabom kišom, vetar povremeno umeren do pojačan, tokom noći jak severni i severoistočni, jutarnja temperatura biće od 2 do 16, najviša dnevna od 6 do 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI.
3: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Nakon pauze od skoro sat vremena nastavljena je sednica Skupštine Crne Gore koja je prethodno prekinuta, samo što je počela, jer na zasedanje nisu došli poslanici opozicije te nije bilo potrebne većine za glasanje o kandidatima za sudski savet, prenosi CDM. Da bi kandidati bili izabrani u sudski savet, potrebna je dvotrećinska većina koje trenutno nema. Sednica Skupštine nastavljena je raspravom o zakonu o strancima i izmenama i dopunama zakona o strancima. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se predloženim izmenama zakona o strancima ispunjavaju završni kriterijumi za zatvaranje poglavlja 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Iz kancelarije Mila Đukanovića za portal RTCG naveli su da će se bivši predsjednik Crne Gore kao i do sada odazvati svakom pozivu crnogorskih državnih organa. Portal RTCG je pitanje uputio nakon što je objavljeno da Viši sud u Podgorici čeka podatke o adresama osoba čije saslušanje predloženo u slučaju Telekom. Među njima bi mogli da budu bivši predsjednik Crne Gore Mila Đukanović i njegova sestra Ana, objavile su prethodno vijesti. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među decom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unet u Crnu Goru. Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a poručili su da je potrebno jačati u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sednici otvoreno i pitanje položaja dece koja nisu vakcinisana. Saobraćajna policija sprovela je pojačane kontrole na teritoriji cele Crne Gore uz upotrebu novih radarskih sistema u automatskom režimu rada, saopšteno iz uprave policije. Tokom akcije sankcionisano je 106 osoba zbog saobraćajnih prekršaja, od kojih su dva lica lišena slobode zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, objavila je uprava policije na platformi X. Crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković proglašena je za najbolju atletičarku Balkana za 2026. godinu u tradicionalnom izboru Balkanske atletske federacije. Priznanje je zaslužila osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Birminghamu, zlatom na mediteranskim igrama u Tarantu i pobedama na prvenstvima Balkana na otvorenom i u dvorani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu umereno do potpuno oblačno, posle podne i tokom noći ponegde sa slabom kišom. Vetar povremeno umeren do pojačan, tokom noći jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura biće od 2 do 16, najviša dnevna od 6 do 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Novi Idea katalog donosi uštede od 15. do 21. oktobra. Iz ponude izdvajamo juneći ramstek kilogram 12,99, čokolada više vrsta Novi 75 grama 1,99, Perfetto toalet papir troslojni 8 i 10 komada 1,69. Idea, s vama kroz život.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radija.
1: Rasprava o predloženim izmenama Ustava u delu provere integriteta biće održana u ponedeljak 19. oktobra. Sednici Skupštine nije prisustvovao veći deo opozicionih poslanika, zbog čega nije bilo glasanja o kandidatima za sudski savet. Poslanici su na sednici jednoglasno usvojili izmene Zakona o strancima. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se predloženim izmenama Zakona o strancima ispunjavaju završni kriterijumi za zatvaranje poglavlja 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Iz kancelarije Mila Đukanovića za portal RTCG naveli su da će se bivši predsjednik Crne Gore kao i do sada odazvati svakom pozivu crnogorskih državnih organa. Portal RTCG je pitanje uputio nakon što je objavljeno da Viši sud u Podgorici čeka podatke o adresama osoba čije saslušanje predloženo u slučaju Telekom. Među njima bi mogli da budu bivši predsjednik Crne Gore Mila Đukanović i njegova sestra Ana, objavile su prethodno vijesti. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među decom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unet u Crnu Goru. Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a poručili su da je potrebno jačati u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sednici otvoreno i pitanje položaja dece koja nisu vakcinisana. Vlada je na sednici izmenila odluku o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, kojom se uvode stroži uslovi za ukrajinske vojne obveznike koji zatraže zaštitu u Crnoj Gori. Privremena zaštita biće im odobrena samo ukoliko su pre dolaska u Crnu Goru stvarno boravili u Ukrajini i ispunili vojnu obavezu ili su od nje oslobođeni. Novo ograničenje neće se odnositi na državljane Ukrajine koji već uživaju privremenu zaštitu u Crnoj Gori. Predsjednik Jakov Milatović primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Moldavije, Egipta, Vijetnama i Saudijske Arabije. Milatović ambasadorima poželao dobrodošlicu i uspešan mandat, izrazivši uverenje da će svojim angažmanom doprineti produbljivanju prijateljskih odnosa sa Crnom Gorom i konkretnim rezultatima saradnje. Tokom razgovora je potvrđena spremnost za dalje jačanje bilateralnih odnosa i intenziviranje političkog dijaloga uz poseban fokus na unapređenje ekonomske saradnje, turizam, obrazovanje i kulturu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu umereno do potpuno oblačno, posle podne i tokom noći ponegde sa slabom kišom. Vetar povremeno umeren do pojačan, tokom noći jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura biće od 2 do 16, najviša dnevna od 6 do 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI.
2: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Rasprava o predloženim izmenama Ustava u delu provere integriteta bit će održana u ponedeljak 19. oktobra. Sednici Skupštine nije prisustvovao veći deo opozicionih poslanika, zbog čega nije bilo glasanja o kandidatima za sudski savet. Poslanici su na sednici jednoglasno usvojili izmene Zakona o strancima. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da se predloženim izmenama Zakona o strancima ispunjavaju završni kriterijumi za zatvaranje poglavlja 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Iz kancelarije Mila Đukanovića za portal RTCG naveli su da će se bivši predsjednik Crne Gore kao i do sada odazvati svakom pozivu crnogorskih državnih organa. Portal RTCG je pitanje uputio nakon što je objavljeno da Viši sud u Podgorici čeka podatke o adresama osoba čije saslušanje predloženo u slučaju Telekom. Među njima bi mogli da budu bivši predsjednik Crne Gore Mila Đukanović i njegova sestra Ana, objavile su prethodno vijesti. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među decom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unet u Crnu Goru. Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a poručili su da je potrebno jačati u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sednici otvoreno i pitanje položaja dece koja nisu vakcinisana. Vlada je na sednici izmenila odluku o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, kojom se uvode stroži uslovi za ukrajinske vojne obveznike koji zatraže zaštitu u Crnoj Gori. Privremena zaštita biće im odobrena samo ukoliko su pre dolaska u Crnu Goru stvarno boravili u Ukrajini i ispunili vojnu obavezu ili su od nje oslobođeni. Novo ograničenje neće se odnositi na državljane Ukrajine koji već uživaju privremenu zaštitu u Crnoj Gori. Predsjednik Jakov Milatović primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Moldavije, Egipta, Vijetnama i Saudijske Arabije. Milatović ambasadorima poželao dobrodošlicu i uspešan mandat, izrazivši uverenje da će svojim angažmanom doprineti produbljivanju prijateljskih odnosa sa Crnom Gorom i konkretnim rezultatima saradnje. Tokom razgovora je potvrđena spremnost za dalje jačanje bilateralnih odnosa i intenziviranje političkog dijaloga uz poseban fokus na unapređenje ekonomske saradnje, turizam, obrazovanje i kulturu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu umereno do potpuno oblačno, posle podne i tokom noći ponegde sa slabom kišom. Vetar povremeno umeren do pojačan, tokom noći jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura biće od 2 do 16, najviša dnevna od 6 do 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Samo hit.

ακόμα χειρότερη. I've seen the devil dance on set.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo podnelo je Višem sudu u Podgorici u zakonskom roku zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi za koju navodi da je stečena kriminalnom aktivnošću Stefana Jankovića, pravosnažno osuđenog na 3 godine i 6 meseci zatvora zbog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije. Zahtevom SDT-a obuhvaćene su nepokretnosti ukupne površine od najmanje 635 kvadratnih metara koje se nalaze na području bara, kao i više pokretnih stvari, među kojima su putničko vozilo, BMW X5, skuter za vodu sa prikolicom i veća količina vatrenog oružja, delova oružja i municije.
2: Crnogorski i srpski državljanin MT, kojeg Crna Gora potražuje zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne organizacije formirane radi krijumčarenja 1,89 tona kokaina, uhapšen je u Srbiji po crvenoj Interpolovoj poternici, ali je nakon postupka pred Višim sudom u Beogradu pušten na slobodu. Izrečena mu je mera zabrane napuštanja Srbije, a privremeno su mu oduzete crnogorske i srpske putne isprave.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je na sednici izmenila odluku o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, kojom se uvode stroži uslovi za ukrajinske vojne obveznike koji zatraže zaštitu u Crnoj Gori. Privremena zaštita biće im odobrena samo ukoliko su pre dolaska u Crnu Goru stvarno boravili u Ukrajini i ispunili vojnu obavezu ili su od nje oslobođeni. Novo ograničenje neće se odnositi na državljane Ukrajine koji već uživaju privremenu zaštitu u Crnoj Gori. Predsjednik Jakov Milatović primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Moldavije, Egipta, Vijetnama i Saudijske Arabije. Milatović ambasadorima poželao dobrodošlicu i uspešan mandat, izrazivši uverenje da će svojim angažmanom doprineti produbljivanju prijateljskih odnosa sa Crnom Gorom i konkretnim rezultatima saradnje. Tokom razgovora je potvrđena spremnost za dalje jačanje bilateralnih odnosa i intenziviranje političkog dijaloga uz poseban fokus na unapređenje ekonomske saradnje, turizam, obrazovanje i kulturu. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među decom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unet u Crnu Goru. Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a poručili su da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sednici otvoreno i pitanje položaja dece koja nisu vakcinisana.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Protest u Tirani u kojem učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje u kojem je prema rečima ministra unutrašnjih poslova Albanije Ervina Dema povređen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila mlazovima vode i suzavcem. Lider opozicione demokratske partije Sali Beriša podržao je studente i zatražio hitnu ostavku premijera Edija Rame. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, uputile pojedine zaposlene u javnim službama na odsustvo i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. U Pakistanu se srušio krov jedne privatne škole u gradu Pešavaru, pri čemu je poginulo najmanje 28 ljudi, među kojima je većina dece mlađe od 13 godina i jedna nastavnica. Akcija spasavanja je u toku.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković proglašena je za najbolju atletičarku Balkana za 2026. godinu u tradicionalnom izboru Balkanske atletske federacije. Priznanje je zaslužila osvajanjem bronzane medalje na evropskom prvenstvu u Birminghamu, zlatom na mediteranskim igrama u Tarantu i pobedama na prvenstvima Balkana na otvorenom i u dvorani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim oblastima sunčano, s povremenu malu do umereno oblačnost, na severu umereno do potpuno oblačno, posle podne i tokom noći ponegde sa slabom kišom, vetar povremeno umeren do pojačan, tokom noći jak severni, jutarnja temperatura od 2 do 16, najviša dnevno od 6 do 22 stepena.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ponoć je prošla, ljudi, petak smo upravo onako lagano spakovali, ali ako mene pitate, veče tek sad počinje. Dobrodošli u Ritam dana i sad već tačno možemo da podelimo ljudi koji nas slušaju. Njeni su već negdje u gradu i upravo govore onu čuvenu rečenicu, ma samo na jedno piće, što svi znamo kako se obično završi, drugi su naravno u kolima, traže parking, a i već treći krug obilazi isti blok uz onu rečenicu, ma evo sad će neko da izađe. Treći su kod kuće, njima je trenutno najbolje trenerka, nešto za grickanje, možda neki filmić i nema te sile koje će ih sad naterati do buk farmerke i izađu napolje. A ima i vas koji radite noćno, za vas posebno poštovanje. Dok se drugi provode ili spavaju, vi gurate smenu, a mi ćemo da vam pravimo društvo. I evo nas već na polovini oktobra, nekako je brzo stigla. Kao da smo juče pričali gdje ćemo na more, a sad već onako provjeravamo da li radi grenje i tražimo jaknu koju smo negdje ostavili još prošle zime. Ali vikend je pred nama, da preguramo ovaj petak. Nema od sutra radnog alarma za većinu, nema onog klasičnog moram da ustanem, tako da možemo malo da usporimo. Gde god da ste ovu noć, u gradu, na poslu, kod kuće, za volanom ili tek krećete negde, ostanite tu, ja sam Bucalo. Ovo je Ritam dana, zajedno smo sve do 4 ujutru, a do tad imamo samo jedan zadatak, da ova noć ima dobar ritam. Ljudi, kao i uvijek u prvom satu slušamo moje dragi kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama. Pa da ne dužimo nešto preterano, ajmo da krenemo upravo sad.

0: TDI radiju.
1: Bili li ti rekla neku statistiku?
2: Bili li bih?
1: Ajde.
2: Ja bih. Ti bi.
1: Bili li, ajde, da.
2: Ajde, ide statistika, ovog jutra glasi, kaže šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilu. Ajde, šta? Šta?
1: Nešto sam se zagao.
2: Nikada ne uradi u kupatilu, 14% žena,
1: ono,
2: šta?
1: Naš, ono kao kupatilu, ono, muž i žena, ovako, i ovako.
2: Aha. To nikada ne uradu u kupatilo.
1: Pa recimo, ne znam, to mi palo na pamet.
2: Dobro, tebi fali ti.
1: Šta drugo, šta ne, ne, nikada ne idu na veliku nuždu, šta, u stvari, mada to i ne radite vi.
2: Ma mi to ne radimo svakako, da. Ali nije ti tačan odgovor, pa baš ti ovog jutra mi se ne sviđa tvoj primjer. Dobro, uglavnom imaš dobre primere. Ljudi, ajde vi pišite na Viber, na 069-3089-399, šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Let's go Inferno, let's go.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovo je vezano za statistiku, jer sam pitala malo pre, kaže šta 14% žena nikada ne uradi u kupatilu.
2: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-308-9399, šta to ne radimo u kupatilu?
1: Evo, kaže Marko, ne suši kosu.
2: Dobro.
1: Dobro, da, možda suši na nekom drugom mjestu, na primjer, u dnevno i negdje drugo, dobro, okej.
2: Okay. Šta kaže Siki?
1: Evo, kaže Siki, 14% žena nikada u kupatilu ne pije kafu uz cigaretu. Pozdrav iz Nemačke.
2: To mi je okej okay odgovor, jer stvarno kao ne ide da duvaniš tu, ima ono, ventilacija, ali nije to to.
1: Dobro, evo kaže, ne skraćuju nokte u WC-u.
2: Ili skraćuju nokte.
1: Da šta nikada ne uradi.
2: A da, ne skraću nokte, da, izvinjavam se. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde da vidimo dalje, kaže Đarama ne spuštaju dasku koja je ostala podignuta pre njihovog dolaska.
2: To, ili ne podižu dasku, u stvari, kad završe. Treba da. Žene da podižu dasku.
1: Ma treba sve mi da radimo, što naravno, sve mi treba da radimo, apsolutno. Da, mi treba da podignemo da mi posle ne bi čistila, jer vi nikad nećete to očistiti.
2: Kako je gađa ovo,
1: treba me nervira.
2: Znači, ja sam ubeđenja treba bude podignuta daska, ona
1: jeste,
2: da bude spuštena.
1: Ma da, bre, i kad ulaziš u kuću, crveni tepih pre nego što uđeš da ti stavim.
2: Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je pogodio Kostan, a kaže da 14% žena nikada u kupatilu ne koristi telefon.
2: Opa, pa dobro, lepo.
1: Da, zašto da, to je to.
2: Čitaju šta ima od proizvoda, ono iza.
1: Da.
2: Od čega je sastavljeno.
1: Deklaraciju.
2: Da, deklaracija.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: BDI radiju.
1: E, hajde si igramo malo, može?
2: Ajde, ja sam mogu da si igramo, čega?
1: Dobro jutrenje dilema.
2: Može.
1: Ja vam dam dve opcije, vi birate jednu od te dve i tako tri puta, može?
2: Može, ajde, daj.
1: Ajde, moderno ili tradicionalno?
2: Sve se više vraćam na tradicionalno, moram priznati.
1: Tradicionalno je sada moderno.
2: Da.
1: A kapiraš?
2: Da, tradicionalno biram.
1: Jeste, lepše izgleda, više boje i slično. Idemo dalje. Partner koji
2: više uvijek... boja, ja sam mislila i na životni stil, kad ja bi se sad na selo preselila.
1: A to mislim više boja, ovo moderno je sve nekako jednobojno, ne znam. Partner koji uvek zaboravlja godišnjice.
2: Aha.
1: Ili partner koji uvek zaboravlja ključeve.
2: A godišnjice.
1: Više birate godišnjice.
2: Ma godišnjice, zaboravim je i ja, bolje nego ključeve da zaboravlja svaki put, treba me zove 100 puta dnevno, zaboravio ključeve.
1: Jeste, realno je bolje jednom godišnje, zaboravio baš me briga, da računaš na to, možda ga ti podsjetiš i to je to, a ovo ključeve.
2: Dobre.
1: Da. E, sad gledajte ovo. Partner koji je ekstra emotivan.
2: Da.
1: Ono... Ili koji je hladan kao stena.
2: Ono, ne može da ništa.
1: Nema šanse, znači nula.
2: Ovo je baš nezahvalno pitanje.
1: Jeste.
2: Dobro, ne bih baš volao da tešim stalno nekoga.
1: Da, ali s druge strane, ovo je hladan kao stena i što se tiče ovog odnosa, i on nekako, a ovo je emotivan.
2: Da, ali ti iz tog hladnog odnosa, strast, bar u pogledu možeš nešto da provališ, pa nema, kao možeš da ga razumeš.
1: Nema stena.
2: Dobro, bolje nego da mi plače, ne mogu, ja sam već tako emotivno, plačljiva sam.
1: Da, eto, ja biram partnera koji je emotivan, ekstra emotivan, jer eto, ta žene ekstra emotivne su simpe.
2: Dobro, ajde, okej. Okay.

0: RTI Radio.
1: Niko me ne nervira. Saobraćaj me ne nervira.
2: Ne, sad sam htjela ti kažem, ne nervirate kad bi sad, na primjer, kružio i tražio parking jedno 45 minuta.
1: Ne, to bi me iznerviralo.
2: Aha, a to bi ti iznerviralo.
1: To bi, to je druga priča.
2: Znači, vidiš da ludiš zbog saobraćaja.
1: Jeste, jeste, od prilike.
2: Ljudi, ja imam jednu statistikicu.
1: A, dobro.
2: Koja je vezana, naravno, za saobraćaj.
1: Ja, eto, ne, ono, samo reci koju temu hoćeš i ona će da ti izbaci.
2: Uvek imam neku statistiku vezanu za bilo šta. Bukvalno pitate me šta vas zanima, reći ću vam neku statistiku. A ovog jutra glasi, zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju?
1: Pa
2: ajde,
1: evo,
2: zašto ludim u saobraćaju?
1: Mislim, kad si već spomenula, ja, moj konačni odgovor je
2: parking.
1: Parking.
2: Dobro.
1: Ne, zašto nema parkinga?
2: Ok, kapiram.
1: I to ranije ja sam kao skapirao, nema u centru grada, ok. Pa onda, ufu, pa nema u Beogradu, generalno,
2: naš, nema, bre.
1: Automobila ima, nema, ma, ok. Onda odem u neki drugi grad, ni tamo nema.
2: Jeste, da, da.
1: Znači, sam nešto, ni, ne, nešto mnogo vozimo.
2: A ja ne mogu da verujem da je luksuz koliki naći da. Parking mesto i ne tražite ga zapravo, tako da, ali nije ti tačan odgovor, tako da ljudi morate da pišete zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju na Viber 069-3089-399.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Хайде и радио.
1: Само хитови.

0: DDI radiju.
1: Uau, si dirnula statistika, jesi Dora, kako je glasila?
2: Jeste, kaže, zbog čega 51% ljudi je ludi u saobraćaju i ja sam mislila da ovo nikad neću uspjeti da pročitam, jer ljudi, ludi, ludi, ljudi, ja ne znam.
3: Ljudi, ljudi.
2: Znači, zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju?
1: Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broja 069-3089-399, ajde pročitamo jer mnogo poruka stigla, nećemo sigurno pročitati sve. Ajde, Stefan, šta kaže?
2: Kaže, sviranje na semaforu u sekundi kad su upali zeleno.
1: Žuto, odmah nije zeleno, čakaj dalje.
2: Jeste, ajde vidimo dalje. Kaže Filip, zbog nedavanja žmigavca, ili migavca, žmigavac, migavac, sve čita dilema.
1: Što bi moja majka rekla, šta ima da je migavac, ja tu 30 godina skrećem.
2: Tako je. Kaže Kosta, zbog kružnog toka ludimo saobraćaju. Kaže, zatvorene ulice zbog radova. Joj, to kad vidim nije mi dobro. Mislim, ja kapiram da to mora se popravi, ali taj nervni slom koji ja dobijem kad moram da menjam rutu.
1: Da, sad ste našli.
2: Jeste.
1: Dalje.
2: Na žene vozače ludimo u saobraćaju, kaže Đole, zbog žena.
1: Ima dosta poruka zbog žena. Ja uopšte ne znam što. A što to kaže, Isidora?
2: Zato što ste slabići. Ajde dalje. 51% ljudi ludi u saobraćaju.
1: Svaki put pogodim, kad kažem ovo žena vozi 100%, svaki put pogodim. Ali
2: što najgore, ja isto.
1: Ajde, zbog čega ludimo u saobraćaju.
2: Evo kaže Marko, kad stane neko na žuto svetlo na semaforu, da, ja tu poludim, bukvalno.
1: Da prođi, brate.
2: Evo kaže, zbog svih okolo, zbog pešaka kad kažu izvoli kao pređi ti, on mene pušta kolima, a ja kolima, ja njega pustila, pa on mene pušta, znači ja ću polujem, ako sam ukočila, pređi ulicu, nemoj da me puštaš, ti sad mene puštaš.
1: Jeste smarač.
2: Evo, ludim zbog ljudi koji imaju 80 plus godina i koji treba da, koji voze, a ne bi trebalo.
1: Šta je tačno, odgovor, milion poruka.
2: Ljudi, ja ne možeš, znači do sutra bih čitala koliko poruka je stiglo. Tačan odgovor je da 51% ljudi u saobraćaju ludi zbog prespore vožnje.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta vas najviše nervira u saobraćaju?
2: Ono kad bace opušak kroz prozor, stvarno bez veze.
3: Ja kad vidim da neko čačka telefon dok vozi, ja poludim.
4: Znači, kad krenu da mi trube na žuto, kad se upali na semaforu, gde si pošao, druže, deće, ćeš kroz mene da prođe.
1: Eto, čuli ste šta misli ovaj čovjek koji se vozi ispred ili iza vas, pa ajde da probamo da ne nerviramo jedni druge i da izbegavamo reči kao što su tri lepe šargarepe, teraj se u peršum i sunce ti kalajsa.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ajmo, braćo i sestre, da priletimo jednom momku u pomoć. Znači, evo, čitam ja malo na društvenim mrežama statuse i naletim na jedan koji kaže: pitam ženu je li ljuta. Ona kaže nije. Ja je pitam šta hoće za doručak. Kaže ništa. Ponudim joj posle kafu. Kaže ne, hvala. A rekla je da nije ljuta, ne kapiram. Ok, znači, pazite ovako, braćo. Nije državna tajna da većini, jel te, momaka treba neki ženski prevodilac. I zato ajmo da pomognemo i ovom momku i svim ostalim kojim, jel te, baš ne razumeju šta žena želi reći. Malo da podelimo neko stečeno znanje, tako da ćemo na Viber broj 069-3089-399 da pišemo šta smo do sada naučili o ženama. Da li to bio prevod neke izjave, pogled, šta i kako treba.

0: slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E, pa da vidimo momci ko je nešto naučio za svoje godine života o ženama, a ko treba da se vrati u školu. Znači, malo pre smo vas pitali da nam pišete na Viberu šta je to o devojkama što smo naučili, na koje stvari treba da obratimo pažnju. Evo, prvi ko nam se javio na Viberu jeste Nenad, koji kaže u redu je, nije u redu. I stvari nisu onakve kakve se čine, pogotovo te rečene nikad nisu. Tako je, tako ja na vama je samo da naučite što znače. Evo, Miloš kaže, ako je hladno, da nosim rezervnu jaknu, jer je njoj bitno da se lepo obuče, a ne toplo. Apsolutno, Instagram treba da gori, ali bravo Miloše, dobro si naučio, evo tebi jedan aplauščić, zaslužen. Idemo dalje. Mladen je napisao malo dužu poruku, ali zanimljivu, tako da ćemo da se bacimo u školu s ovim. E, kaže, ako je žena sanjala da si je prevario i ljuti se ceo dan, nije zbog sna, zna i ona da to nije stvarno, nego je ljuta jer radiš stvari koje joj smetaju i ulivaju nepoverenje. Znači, Mladen je prešao igricu s ovim i svaka ti čast. Koje su to stvari koje smo naučili o devojkama? Nikola kaže, ako izgovori da je boli glava, ne smem da je pitam da li je jela ili pila vodu. Naravno, jer nisu hrana i voda rešenje za sve. Idemo dalje. Uroš kaže, svaka žena na Instagramu koja mi nije rod je višak na Instagramu. Apsolutno, Uroše. Evo i tebi jedan aplauščić. Evo, bravo, bravo. Nadamo se da praktikuješ ovo naučeno znanje. I da vidimo. Jovan kaže, kad se ispostavi da sam za nešto u pravu, treba tu misao da zadržim za sebe. Zato, Joco, ide jedan aplauščić za tebe.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: DDI Radio.
1: A pošto smo kao Balkanci dramatični i volimo tračeve, koliko god da pričamo, meni to ni ženima važi, Slavice, zato kad ti drugarica dođe na kafu i kaže, znaš šta sam čula, uši ti ko u damba. Zato smo mi za ovu našu trač sesiju ili, kako mi to volimo da zovemo,
2: Talas trača.
1: Talas trača pozvali našu omiljenu drugaricu za isto, a to je Lola.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Gde ste, sad slušam šta kažeš i kao mene to ne zanima. Ja nikad u

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Njenih bivših momaka, ali ni na jednom ne piše ime, prezime, naravno, nego tipa pišu inicijali, ali naravno ko je i kad nju pratio zna odlično za svaki inicijal o kome je reč, da li njen bivši muž, da li ovaj, da li onaj, i to je sad kao OMG, kako je ona imala prosto smelosti da tako ono disuje po bivšim momcima na sred koncerte, kao zašto da ne?
2: Sad htio da kreći, zašto da ne žena bukvalno flexe sa svojim bivšim momcima?
1: Bo, evo, da!
2: Ako ima već bogatu istoriju dejtovanja, a Bog zna da ima, a znamo i mi.
1: A znamo i mi.
2: Neka je, a ona je sad, mislim, kad smo već kod njenih bivših, ona je sad sa ni manje ni više nego sa bivšim premijerom Kanade.
1: Pritom gde su se oni našli, kao ona pevačica i u fazonu hello, i sad kao da, kao s čime ti se bavi momak, bivši premijer Kanade. Mislim, ona najrandom na celom svetu.
2: Neka, ona pevačica uspešna, on eto uspešan u tom svom poslu, pa neka, nije Katie naivna.
1: Nije ni malo naivna, mene samo zanima da li će više pevača i pevačica da počnu da praktikuju ovaj moment u fazonu da dok su na sred koncerta, na sred scene, da nam daju ono malo nekih dogodovština, nekih tračeva, neki ono, što kaže omladina, spill the tea, prospičaj.
2: Bilo da ti prospečaj, a sad kad si to rekla, da li se, ja bih voljela da to uradi Taylor Swift, to bi toga trajalo.
1: Znači, ali bukvalno, ako ne kao dis, bar kao zahvalnicu za svaki onaj Grammy koji je osvojila, što je pisala balade za njih, pa molim
2: a
1: lepo.
2: A Bog zna da ih je bilo, tako je.
1: Lalo, hvala ti što si uvek spremna i voljna da podeliš sa nama trači smeh. Ljubimo te.
2: Uvek i ja vas.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.